pero umi oga pupe wa oga pupe mantoni eva na hese heta oin he iba peisha hamba epa yeyapota oina moya bosaba.